nostra chiedă, oala. Tutur când va pălugea, în gura-n balic, deci nu pica chirnă și...